0: Bel fon ti chèk la, bel fon ti chèk pou mwen.
1: Bonsoir pou k'ap jwe.
2: Pa gen le, mais n'ap ba nou hit quand même, OK? Pa gen le. Konnen moun la ki tande dernier album Harmonique la, hein? Sou sa album sa fè nan vi fè l'amour son ti fraka son ti bang tout.